Bisama nga DJ Lala drum program dangdut ngarum minggu berang nusetu ko simang suku singarum kaus DYFM Bidayah RTM Kuching.